たけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけたたけ